0: Kanske det är bra.
1: Tio frågor här.
0: Okay, thank you. Just for 148, and we can break this out. Thank you, everyone, for help.
1: David, tell your customer 8022. That's 8022.